0: Consultorio Médico del Dr. Orlando Emanuel Magaña Argáez. Estamos ubicados en la calle 23 por 32 y 34, aquí en la ciudad de Ticul. Agenda tu cita al 997-121-0538. Estaremos atendiendo de lunes a viernes de 5:30 de la tarde a 8 de la noche.
1: Conecta tu vida, prende tu estación. FM Stereo Ticul, pura pasión.
2: Yo solo comería de noche y de día.
0: Leo helados. Imagínese usted las combinaciones y sabores que se pueden hacer con un helado de yogur. Le presentamos Leo helados. Satisfaga su antojo con alguna de nuestras increíbles y deliciosas combinaciones. ¿Cuál es su combinación favorita? Bien, pues eso no lo podemos saber, a no ser que usted nos visite allá en la calle 25A por 26 y 26A, Colonia Centro. No se pierda usted a espaldas de la concha acústica de esta ciudad de Ticul.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na